blikken fald, fat skarps og spur. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fat dons brev,